0: quia saeculos proveterunt.
1: Salute mex inimicis nostris, et manu omnium qui hoc erunt nos.
0: Ad faciendam misericordiam et cum patribus nostris, et memorari